0: todos nuestros colaboradores, les animamos a no desistir.
1: Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
2: אני רוצה להזמין אל הבמה את ברוך לוי, את אחינו, אין מחיאות כפיים שלכם.